abe alesi Yehowa de sena Mose kple Aaron ene nenema wo wo fifia la kpobe uma cho otododua da den keke ve gonbe o dua elebe nala jole zama mtututu le egbe pe zanchichina la Yehowa globena e jato drama ato edipte nigbanji avayi eye ple anigban sike jine Israel le vio le la le gosye nigbanji nenye bena apuya de le gosye nigbanji eye abu apwe jesi la mele nu ola nu blengala ya apwe mama eye bavu upe nu kogbe vio kata le apuya ma ume hede megbe o dua ela bena zama me chuchuchu la bonu dodroa ela avama eya tena belebe mio kan la mia wakaba nenye bena mise mwapo nyabe trojimi ya wakaba na trojimi ne mau nyaglobe vala wakaba na va ela be mime nya nuke ya va jo echo o eya ta mima nge mia pe jime totro mia pe kristo ji khose mia pe kristo gbo va vala mima agide megbe de nkeke bubua de keji o samu wa lofan de ka wi asheke pupi bladen samu wo a lofan de ka wi asheke pupi bladen liam mo wakaba be man lenu kude wo siya wonu mo wakaba nye mo hede megbe o be man lenu kude wo siya wonu e de senami esi le len kude nu bla bla ye ya mia se de gede we le miasi mi trojim eye mi konyanwi la disa se de de yide konlo bo na blo nu sike ne apeto la wo na o la e ma la e se de de le po mama nke na mama o ne samarita toma le emuaji le Yerusalem gba ku yere ko pe dum dum ya yi na wone na make se de de e ye nye ma bufon o he yi e ye ma ga wonu fun azon o e ma la se de de ma ga globe ah ma do ti ve ple ve e le bena de ma ve wo ya ple nye nu von kon lo ma gbo ma yi la na ma ve wonu gbo gbin ya ple nya a hian vi ma gbo la ao nebe na peto na ese dede enu ma ke ale be mi adoto eye na eglo benade mi awonu pata keke le vili vili li ple di keke ma no mi la e ma la Yehowa pe se dede mi ma glo be nebe na de fifia mo wo dudu be na ma wo ike ma wo keme ma wo keme enu mai kene le se apeto pese de die la mia de tododo kaba afia apeto mia po mama evelia mama evelia tododo yesiai Yehowa pe gbepan de do le mose pa gbanle evelia ta wi eve eye mia po popwe bla vovon mose ba gbanle evelia ta wi eve mia popo pe bla vovon eye mia nuto wo ple mia vi wo mia donuku dodo sia ji tegbe tegbe yesiai tegbe tegbe yesiai Yehowa pe se dede la ela be enye nu sine li yesiai mia no tododo ji ano tododo ji ano tododo ji eye Yehowa pe se dede la la kpobena de mo do a khoho o de bubu pofofo o ple da o la kpobe se de de ma li da mi ma gblobena e gbe pon fuma kokoa e tre fri le nyamia ma o ma gawu a ma o e ma ni se de de sine li esiai e ye ni Yehowa pe se de de e le be mi a de tododo a fia Yehowa pe se de de bena ma ga bianu na de ke sike ne nye hao vito o ma ga bianu e sranyonwa ma ga bianu e sranutua
mega bianu na de keke si ke ne nye wo apelikato o sedede ma eli yesiai menye bena ensema enyune blemato wo gake mia wa fifia la ao nenye bena ma upe nyala blo bena magawu ame o sedede ma eli yesiai ma upe nyala fima tegben eye yehuwa pesia la eli cho jichima ide jichima eye nu si o blo la bena ama o vanvan deke me gano mia pa pomo ama o vanvan me gano mia pa jimo ama o vanvan me gano yehuwa pa apomo o la eya khani se dede sile tegbe Matthew pa gbanle tabla vevo ni pokwe wi enilea Matthew tabla vevo ni pokwe wi enilea tete Yesu eye Yesu te va wo gbo ponu na wo gblon bena wo chonu san kata sile di pople ani gbanji la de asinam pokpe wi an sheke mi khayi da wo duko wo kata e ma se de den e yala men uma chuchia da le bible amolo e ya uma dira le mi apa jiji mi ama o mi khayi da wo duko wo kata no wa nyenu son la wo mi adema o chita na wo de fofola ple vila gba ple gbogbon kokwe la penu kwam pokwe bla velia mi afia o bena wa wonu sho kata nu sho kata maduna mila mi afia o bena wa wonu sho kata le po be amadoli ma unya gblola doli o chitre fiale jijima ye ye ama o gbla be le nya mi awe a palo tomini o be nu yo kata paolo gbloa ebe e nu sine paolo gblo la e ya puta e ye khode nu si o pata kankan yesu gblo la tepe khonlonya yesu la de e ye nye di paul apostle pe be khola be de la nya de fia de sia de kana paolo khola Yesu Kristo e cho nyade de fiamma na Paolo. Le ya tala ma tema globe. Nusi Yesu Kristo gloa mi ngunebe o. Ela be miyo katala minye Yesu Kristo pa Paolo pa nyade de fiamma me mile. Gake amado lia. Ube yo batata menu veve pa gamu. O globe Paolo. Ube nuka minya Paolo globe. Eye nun sike gbogbon kokwe la de fian Paulo apostola eye wa wi obede de fian kokole yosi umu Kristo fuani umu gbogbon kokwe la fuani eye umu Paulo apostola fuani ga ke mi mate ma wonene ma o Yehuwa pa se dede Yehuwa pa se ya Yehuwa pa gbo pan dede ye u lida eye ele na mi bena mi ade tododo ye sai afian de Yehuwa pa gbo pan dede nu mi afian o bena wa wonu sho kata maduna mila eye poda nyela mali klimi mkeke ya wukata vasede hikia mpe nuhu vu eye maupe hamiana globe mama etonlia mama etonlia eye nye tu mando mando yehuwa pe sedede si ogbe miagbe nule tu mando mando tu mando mando si obo miagbe nule Mwen lebe de mi anya mwen shokola zu, to madu la yehu apesya, o lebe mi akbe mle obo, to madu madu, mi ate madveji, ma unya be mi ate nwi, ma unya be de, Israele vyo ate nwi la, bena kamide ama ovan vwon katada le mi apapu ya ome, wate adida, mwen lebe wakble ma o mi mate nwi ode, eh, ma o, La kwa bede, le ata ma unto diva na ava chwa ma unwa vanda le miya bo kwa ma u diva na ava koko miya pe gbedu do pungbe. Ma u diva na ava koko chokume sonda le miya bo kwa ma. Tu ma duwa ma duwa de miya te ma dveji. Duwa de unma dona go chwa ma pe jimeye. Chuna mento ma pe lolonu meye. Ye nene bena le
tsɔ wo dzi eye le tsɔ wo lɔlɔnu le tsɔ eba na ma wua ala nɔ bɔbɔ be la ta ɖo to yehowa ƒe se la wo na mi nya le mose ƒe agbalẽ evelia ta wi eve kpokpe blave vɔve mose ƒe agbalẽ evelia ta wi eve kpokpe blave vɔve eye mi tsɔ isope babla nyrɔ ɖe eʋu si le ezeme la me eye miatsɔ eʋu si le ezeame la asisi ɖe ʋɔtrutsi eveawo kple etametɔnutsi le atema welia ta ŋutɔ wɔe le ɖokuiwo si eye ke mia dometɔ aɖeke megado go le exɔ me ɖe ʋɔtrunu va se ɖe nu nake o le ate nui le ya ta wɔe ɖokuiwo si nɔ xɔa me ŋgba gblɔ be tso nu yi ke ma wo gblɔ la ame sia ame ne nɔ exɔ me lo le zã me eye ame aɖeke megba do go le woƒe xɔa me o gake nya nye matea nɔ xɔ me ɖe le atea nɔ xɔa me nya me dzi bena ɖe ma dro ya kpɔ xixe ɖa ŋgba dro ɖe le kpɔ be eto maɖomaɖo siwo amewo ɖena fiana miate ma gbe nu le gbɔ miate adu edzi ɖo wo lɔlɔnue ne bena ɖe le se mawo ƒe nya la ɖe le kpɔ ɖe nume ɖe mi va be miasrɔ̃ biblia mi va be miasrɔ̃ mawo ƒe nya la eye mawo ƒe nya la sɔsrɔ̃a ɖe ehia be miana anyi abe miakpata keke mina anyi fia le afi ya kpo le nya sem eye mi le miaƒe bibliawo ʋum eye mi le bibliawo xlẽm eye mi le to ɖom hã nenye bena ame bubu aɖe wuia wo hã le ate ma wɔe le ya ta bena ame aɖe le si ke biblia nusɔsrɔ̃ le dzii ma ɖoa ele abe ɖe mawo nyagblɔla gblɔ be mi nɔ anyi eye miaɖo to mawo ƒe nya ele abena ɖe le si ke mawo nyagblɔla gblɔ ta nyanya matso atsitre eye nya matso aɖitsa yi maɖi afie bena nyanya la nye matea nɔ anyi o nɔvi nyo le nya la te ma du ne pa gbenɔnɔ ma dzi mie kple mia te ma wɔ ɖeka ɖe dzoe abe mawo nyagblɔla gbakudo nusrɔ̃vi ene mia te ma wɔ dɔ ɖe dzo abe na kplɔla kple nusrɔ̃vi ene mia te ma wɔ dɔ ɖe dzo abe fofo kple vi ene abe fofo kple vi nyɔnu ene mia te wɔ ɖeka la ɖoa ɖe to maɖo maɖo aɖe mia te ma du etsi le nya nɔvi ŋutsu kple nɔvi nyɔnu la kpɔ be nu ya nu bɔbɔe de beni lo le nya be nenye bena ɖe mi le to maɖo maɖo ɖe le fia nu vitsukitsukiwo dzi le be miate ma du le kpɔ ɖe ne mi mele du o le kpɔ bena ɖe le mla ɖokuiwo le nuwɔna ɖe me le to maɖo maɖo mawo ƒe nya me fifia ne mi va mi va ɖo du ne be wo ŋutɔ ɖeka le ɖokuiwo sia la ɖe to maɖo maɖoa fia ɖoa le abe ɖe le mla ɖokuiwo le nenem ƒe to maɖo maɖo ƒe agbenɔnɔ nuwɔna ma me si ke dzi le be nate nu aɖu minya miaƒe ayaʋãla dɔwɔlawo miakafo aƒetɔ wole dɔ gã aɖe wɔm wole nunyui aɖe wɔm vɔ gake minya nenye bena enye menya yaʋãla dɔwɔla esi mawo nya le dzii eye le ame aɖe le afi ya eye ame aɖe bena ɖe minɔ anyi kpo minɔ anyi kpo nenye be nye nye ayaʋãla dɔwɔla eye mekpɔ ame aɖe si ke tso le zɔzɔm le tsatsã yi ma nye maa ɖe ame ma afia le ayaʋãla dzi o nye maa ɖe ame ma afia ame bubuwo ha bubuwo be wo ne kpɔe o nye maa ɖe gbeƒɔe na xixia katã bena ne woagblɔ be tso ame yiwo yike ne va biblia nusrɔ̃ƒe le hame gã nua medzi be miase ŋɔ be le hame gã nu la o womeɖu ato nu yiwo katã keke gblɔme ne pastɔ ŋutɔ tsã le o le ya ta mi ɖe fiɔ mi mi si pastɔ gblɔ be mi nɔ anyi eye miaɖo to mawo ƒe nya la miaɖe afia mi be miame ko ne le hamea ƒe agvea nua mi metsɔ pastɔ be nya mea de ta me mi mede bubu pastɔ ŋutsio ɖe eye mi ɖe fia mi bena ɖe miatɔ gbanɔ atsatsa nɔ anyi ne be nye nya yaʋãla dɔwɔla la yaʋãla didiƒe
mɔ de nufiala nye ma de wa fia o ke ma kpe de pasto ŋtsi wo bena ka ma kpe de ame siwo ke ne le de to maɖomaɖo le fia de mawo ƒe nya la ŋutsi. Mawo ne na mi nu gɔmesese le Yesu ƒe nukɔme. Le esia ta eya la enye nane si le be woawɔ ele be de woanɔ xɔa me mele be woado go ayi ɖe woƒe aƒewo me va se ɖe enunake o. Kpokpoe bla vevɔ etɔ̃lia kpokpoe bla vevɔ etɔ̃lia elabena ne Yehowa yina Egiptetɔwo gblẽ ge eye wòkpɔ eʋu si le ʋɔtrutsi eveawo kple etametɔ ŋutsi la Yehowa ato ʋɔtru la nu eye mana nugblẽla maɖe mɔ eye maɖe mɔ na nugblẽla la nage ɖe miaƒe xɔwo me awu mi o. Miva ɖo Mawu nya ƒe tsotsome etɔ̃lia miaɖo tsotsome etɔ̃lia yi ke ne nye tohehe la ƒe me vava le nuwuwu le nuwuwu mlɔeba la kpɔ bena ɖe eŋɔdzidodo kple ʋɔnudɔdrɔa eva do ɖi kpoyi. Le Mose ƒe agbalẽ velia ta wuieve miakpɔ kpokpoe bla vevɔ asieke. Mose ƒe agbalẽ velia ta wuieve kpokpoe bla vevɔ asieke. Le zãtitina la Yehowa wu ŋkɔgbeviwo katã le Egiptenyigba dzi tso farao ƒe ŋkɔgbevi si le eƒe zi dzi la dzi va se ɖe gatɔ si le gaxɔme la ƒe ŋkɔgbevi gba kple elãwo ƒe ŋkɔgbeviwo katã dzi. Kpokpoe bla etɔ̃lia kpokpoe bla tɔ̃ tete farao kple enumiawo gba kple Egiptetɔwo katã fɔ le zãtsitsina eye avifafa de dzi le Egiptenyigba dzi hoo elabena aƒe aɖeke meli si me ame meku le o. Mime ɖe akpa atɔ̃ mama gbãtɔ miakpɔ zãtsitsina aviwlidodo na nuvɔwɔla matrɔ dzime la eye mama evelia tohehe na ame madzɔmadzɔ la ƒe nugbegblẽ wɔwɔ tame mabumabutoe eye mama etɔ̃lia nublanuikpɔkpɔ na ame ƒe nugbedodo na ame maɖifɔ la. Mama gbãtɔ la miakpɔ zãtsitsina aviwlidodo na nuvɔwɔla matrɔ dzimewo la kpɔ be Mawu gblɔe da ɖi hafi gayame va ɖo bena elabena zã ƒe wlidodo la nɔ anyi avi la nɔ anyi eye tohehe la va ame matrɔ dzimewo dzi. Nyateƒe eva me na woawui abe ale si wogblɔe na wo ene la kpɔ be nyagblɔɖi bubu gale si ke la va va me be le nuwuwu la ʋɔnudɔdrɔ ava eye ame siwo yi ke ne trɔ dzime la woasi le aƒetɔ ƒe ʋɔnudɔdrɔ nu gake ame siwo metrɔ dzime o ame siwo wonya tso le tame sẽ le woƒe tomaɖomaɖo me ame siwo nya tso le tame sẽ le woƒe aglãdzedze me ame siwo nya tso le aglã dze le woƒe nugbegblɔ be yewo matrɔ dzime matrɔ dzime ne metrɔ dzime oa medze akpɔ agbexɔxɔ ne metrɔ gbigbɔ dzi oa makpɔ agbexɔxɔ ne metrɔ dzime la wɔ nukɔ mate ma yi ɖe agbegbalẽa me eye ame si ke ƒe nukɔ ŋoŋlo womekpɔ le agbegbalẽ la me o la woatsɔe aƒu gbe ɖe dzota la me. Le esia ta la kpɔ bena ɖe Mawu ƒe ʋɔnudɔdrɔ gbɔnɔ lo le Yesaya ƒe agbalẽ ta wuietɔ̃ miakpɔ kpokpoe asieke. Yesaya ta wuietɔ̃ kpokpoe asieke lia be kpɔ ɖa Yehowa ƒe nukeke dziŋɔ la gbana dziku kple dɔmedzoe helihelĩ ne wòado gbegbe anyigba la eye wòatsrɔ̃
nuvɔwɔlawo ɖa le edzi. Nuvɔwɔlawo, ame siwo wɔa nuvɔ yesiae, nuvɔwɔlawo, nuvɔwɔla matrɔ dzimewo, nuvɔwɔlawo, nuvɔwɔla tamesẽlawo ɖa le anyigba la dzi. Kpokpoea me wolia, kpokpoea me wo, elabena dziƒoletiviwo kple woƒe avu kple avutɔwo mana woƒe keke li naklẽ o. Ne ɣedzela ado viviti eye ɣleti mana eƒe keke li naɖi o. Kpokpowi ɖeke lia, kpokpowi ɖeke matu xixi ame ƒe vɔɖiwɔwɔ, vɔɖiwɔwɔ xixi ame ƒe nuvɔwɔlawo. Mawu ŋutɔ, nye Mawu ŋutɔ matu xixi ame ƒe vɔɖiwɔwɔ nufɛ na wo. Le ame siwo nye gbesalawo, dzosalawo, setehabɔbɔmenɔlawo, xixi ame ƒe kpetesinulawo, xixi ame ƒe aglãdzela ƒe tamesẽlawo la, matu xixi ame, xixi ame si ke bena ɖe gbɔgbɔ vɔwo le, ame siwo nenye setehabɔbɔmetɔwo, matu xixi ame ƒe vɔɖiwɔwɔ kple ame vɔɖiwo ƒe vodada nufɛ na wo. Mana dadalawo ƒe dadanu natso eye mate nutasẽlawo ƒe adegbeƒoƒo ɖe eto. Kpokpowi evelia, kpokpowi evelia, mana amegbetɔ nave abe sika nyuietɔ ene eye amekodzogbea abe ofir sika ene. Kpokpowi etɔlia, eya ta matsɔ Yehowa Zebaot ƒe dzikudodo kple eƒe dɔmedzoedodo, dɔmedzoedogbe ana dziƒo nadzo kpekpekpe eye anyigba naʋuʋu le enɔƒe. Ava me, ʋɔnudɔdrɔ gbana elabe klaklã ɖe la nɔ ame dzɔdzɔe kple ame madzɔmadzɔwo dome. Klaklã la nɔ ame kɔkɔe kple nuvɔwɔla dome eye nuvɔwɔla si ku dzime matrɔmatrɔ, eku le eƒe nuvɔ me, nuvɔ sue ɖe kpe meli o lo. Nuvɔwɔla si ku le eƒe dinuwo me la akpe fu tso mavɔ yi ɖe mavɔ me. Mama evelia le tsotsome etɔ̃a te, mama evelia le tsotsome etɔ̃a te, to hehe na ame madzɔmadzɔ la ƒe nugbegblẽ wɔwɔ tame mabumabutɔe. Ame siwo wɔna nugbegblẽa, womebu tame le, womebu tame na nudzɔ nyateƒe la o, womebu tame le ŋɔŋlɔ kɔkɔe si ke wose la nu o, womebu tame tso Mawu ƒe ganyenye ŋuti o. Wonye tame mabulawo, womedea nugblo, wonye ame nugblemadelawo, womenye ame kewo dea nugblo o, wonye ame mabunuwo, wonye ame siwo ko womenya be ɖe Mawu se katatɔ na mi yiƒe susu, ena mi yiƒe nya la eye be dzi bena mianyi tololo la le nya ma ŋuti o. Le sia ta ŋuti la, le akpɔ bena woƒe tame mabumabua la woahe to na wo le ŋuti. Yeremia ta masieke kpokpoe ame nyi, Yeremia ta sieke kpokpoe ame nyi lia, Yeremia ta sieke kpokpoe ame enyi lia. Na mi nya bena Yehowa be ɖe nye mahe to na wo le esia ta oa, eye ɖe nye luʋɔ mabia hlɔ dukɔ sia tɔgbe oa. Kpokpoe asieke lia, kpokpoe ame asieke ye nye kpokpoe enyia le Biblia me, kpokpoe adre nye kpokpoe ame enyilia le ʋegbe ƒe Biblia me. Tesalonikatɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ,
Tesalonica to pa gbanlegban to tamaton kpokpi amevelia tamaton kpokpi amevelia la bena mianu towo minye kote bena apeto pe nu kekela gbana abe ale se fiafito vana le zama ene kpokpi ametonlia ela bena nu le gbogblombe nu chifafa kpla ni nono dedie lila tete gbegblẽ ava liliwo abe ale si fuɖua me va lilia funɔ ene eye womate nu asi le enu kulɛ o gake egbia la la kpɔ be gbeƒãɖeɖe le va na mawo ƒe nublanuikpɔkpɔ na me egbe la la kpɔ bena wo gale mawo ƒe amenuveve la nam egbe mama etɔ̃lia le tsotsome tɔ̃lia te si ne nye nublanuikpɔkpɔ na ame ƒe nugbedodo na ame maɖifɔ la nublanuikpɔkpɔ ni be le dzra ɖokuiwo ɖo ile le bene ɖokuiwo ile le dedienɔnɔ avulele ƒe ʋua levi la ƒe ʋua ƒe bebete la ekema nya be ametakpɔkpɔ li agbexɔxɔ gali mose ƒe agbalẽ evelia tawui ɖeke kpokpi ama adre mose ƒe agbalẽ evelia tawui ɖeke kpokpi ama adre lia kpokpi ama adre lia ke avumawo ɖe ame alo elãnu le israeleviwo katã dome o bena mianye be yehowa de vovo egiptetɔwo kple israeleviwo dome ale si ke ne yehowa de vovo ɖe nuvɔwɔla kple ame kɔkɔe la dome ale si yehowa de vovo ɖe ame si ke ne nya tso le nuvɔwɔ kple ame si ke kɔkɔe si ne tsɔ ɖokui na mawu la dome ale si na nya ale si mawu de vovo le luʋɔ si trɔ le yiƒe dzime kple luʋɔ si ke le ɖaglãdzedze le fiafiam la dome ekpɔ wo ta eye edo ɖeɖekpɔkpɔ nugbe edo xɔxɔ ƒe nugbe edo nugbe bena yeatsɔ ake wo yana blɔɖewo tso nuvɔ me na ame siwo si ke ne va na yiƒe amenuveve la gake ʋɔnudɔdrɔ̃ ƒe nugbedodo li toʋeʋẽ ƒe nugbedodo li toʋeʋẽ mumenuveve kple dziku na ame siwo si ke ne nya tso eye gake la wole nuvɔwɔwɔ dzi hele woƒe nuvɔ me ame siwo kpo adzidzɔ le nuvɔnutsi le nuvɔwɔwɔ nu eye wo nye ame si ke ne gbe nu le mawo ƒe amenuveve kple mawo ƒe dɔmenyo la gbɔ gake nublanuikpɔkpɔ ƒe ametsɔnu li egba na ame maɖifɔwo mose ƒe agbalẽ evelia tawui eve miakpɔ kpokpi wuietɔ̃ mose ƒe agbalẽ evelia tawui eve kpokpi wui etɔ̃lia eye eʋu alevi la ƒe ʋu eye eʋu si ke wokɔ ɖi gbakudo ʋu yi ke wotsɔ wu ɖe atsia ŋutsi eʋu si ke wowu gbakudo eʋu yi ke wowɔ ɖeka kpli le wɔe ni be le ŋutɔ le tsɔ asi tsɔ ʋua ye le tsɔ isopoa de me le tsɔehe sisi ɖe ʋɔtrutsia nu eye abe ale si mawo de se ene mekpɔ dolo bena ɖe alẽvia naku o mekpɔ dolo bena ɖe mia trɔ ʋua akɔ ɖe agbawo me o ele bena eʋua la miatsɔe asisi kristo ya ku vɔ eye kristo la ekɔ yiƒe ʋua ɖi vɔ ele be miaɖo xɔse ɖe ʋu si ke kristo kɔ ɖi la dzi miatrɔ ɖa tso nuvɔ yome eye miaxɔ ɖe la yesu kristo dzi ase si ke ne ku le miata eye eʋu si anɔ exɔ si wo mimi le la nu la ade dzesi mi elabena ne mekpɔ ʋua la mato mianu tsi
le kwe ebua kwe ma te ma kpo ni be le cho ebua le wi le kho sem eye le kho ma o pe nya la ji se le be mo khwese be bonu do dron bonu mo khwese benade a coupe dolala e jato anigban la ji ava ile zama mo khwese benade nu se eye agblo toi pe dola musijia la vam benane eya po voila ekema ato mianuchi la to apoi memele la nuchi avai le esia tanuchia ma chopwa asisi ma to mianuchi avai eye fuama to gagan deke magblemi nenibe meyina egypte towo vuga o Bokwe blav, vo ton lia, bokwe blav, vo ton lia, la bina, ne Yehuwa yina, e dib te to wok blange, e ye wok bo e wu, e ye ne ma un tok bo e wu. Le kwa de, Yehuwa antwe la, e ye la de jesi, le nke ke mamlen to aji, ne nye myo pata ke mi va do da, pe to pen kumye. Menye mau dolawe la le ak agbagban le abe yi ko le lo aloma le o menye mau nya agblo la yo menya amegbeto ye to gbo bena amegbeto ma la hanjwe de jipo menya amegbeto ma sile le jipo la menye ye jiavun agban le a be wonu ko la fima lo aloma le o mau se kata to la yin to ye eye le Esi kene mo cho esemi adasina marekpo mo cho doma dasina kwa vu dada de kpo mo ja na igbe ma gbegbede gbede o eye gblo bena ne mo ekema ne mo ina edute to blengela nya ma de mo bena wa gede mi apo kho mo awu mi o mo do gbeda be egba esi ma openu blani popo la gale mo do gbeda be egba Esi ma upe kokola gali egba, amia dumeto de si ade, amia deke ma tole me o. Mia kwa sinu popo ya, mia kwa menu veve ya, eye mia trole, mia pe jime le yesu pe nu komen. Le yezaya, blave vo aden, bukwe blave. Yezaya, blave vo aden, bukwe blave liya. Nye duko yide woko gamen. Ma upe nyaya. Elebe mia va ma ugo. Elebe mia va kple mia pe di mia pe lupon kple mia pe nusen. Elebe mia chonu shanwa dada khaji. Ele mia denugle le ma upe nyanu. Mia butame le ma upe nyanu. Mia butame be le ponu nan fifia. Ele nye yon fifia be ma van. Ebe nade. Nye duko yide woko gamen. Eye na do e won. De dokui wo nu la dokui wo vie va se de esime jikula nu na va yi bukwi blave vo de kelia blave vo de ke ela bena yakuwa ado cho enope ne wahe anigban jito opo vo dadan fe na wo Oh, fekeke e ja va du ko de sia de me, ela va du de sia de me, ela va kopo de sia kopo me, fekeke ma la va to sia to me, fekeke ma ela ye anigba gbogbogblon de sia de me, Yehuwa la doa va, eye wake anigba di towo po vo dadanu fe na wo, anigba aklunu le epe vuji. Eye manga chonu amashio wude ejila ji o gake esi apeto le yom epa be vagbonya mi amashio katala gbagbajan eye agbale mi awumla eye nyela mana jujo mi chonyo kopuchila dodokio ji srom chogbonya elabena mafa
eye miakpɔ gbɔdzɔe na miaƒe luʋɔwo. Nya kɔkutsi la le bɔbɔe eye nya gbala ele wo dzoe. Va aƒetɔ gbɔ egbe na kpɔ xɔxɔ. Va Yesu gbɔ egbe na kpɔ kɔkɔenyenye. Va gbɔ egbe eye na xɔ gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋusẽ de wò agbe me. Si ate ma na wò ŋutete bena yiwo katã yi me la ate ma nɔ to ɖom Yehowa ƒe nya la. Ya la kpɔ be yayra le toɖoɖo me eye gbegblẽ eye tohehe dziŋɔ ele eto maɖomaɖo me. Va eʋua la wokoe ɖi le tawo eye esi le xɔ ʋua la xɔe se le alẽvi la ƒe ʋua dzi se eye ne nyame kpɔ ʋua la ekema mato mianutsi ava yi. Amen. Mina miatso atsitre eye miaƒo nu ne aƒetɔ le gbedodo ɖa me. Egba la mise nu si ke ne aƒetɔ la ɖe fia mi egba. Yiƒe nyaɖeɖe fia xɔ yiƒe nyaɖeɖe fia la dzi se eva gbɔwo. Mawu lɔ wo ya tena bena be ɖe ƒe susu fia wo ɖo ke wo nu kple gɔmesese eye na le nuku ɖe nu si ene srɔ̃ la nu eye mawu ƒe nya la na ɖevi na wo gbɔgbɔmegbenɔnɔ la. Do gbe ɖe ke nu na po nu ne aƒetɔ le se mawo ƒe nya la zã ya me ale si miasi le ekunu to alẽvi la ƒe ʋu la sisi tsɔ ɖokuiwo de asi na aƒetɔ. Nu siwo katã le se le zã ya me la do gbe ɖa bena mawo nana wo amenuveve bena wɔ ɖe yiƒe nya la dzi. Mawu la kɔkɔenyenye ƒe mawoe kple dzɔdzɔenyenye ƒe mawo ele funuvɔ kple vodada. Do gbe ɖa nyateƒetɔ, do gbe ɖa kple dzi blibo bena ewo na tema si ɖa le tohehe dziŋɔ si ava nu vɔ wo la madzɔmadzɔwo katã la dzi. Ame siwo si ke ne va ŋutitoto levi la ƒe ʋua te la woawo koe la kpɔ ɖeɖea tso ku ƒe tohehe la me. Megayi eto maɖomaɖo dzi o le se mawo ƒe nya la tɔ nyuie trɔ ɖa tso nu vɔ me. Israelvi yawo la siwo le be woale ŋku ɖe ŋutitoto le via nu ŋutoto ŋkenua nu kple amawɔmaʋãmaʋã mawɔʋãʋã axe mɔno bena mate ma yi ɖe dziƒo o. Mina miade amawɔʋãʋã ɖa ne miaɖewo ɖa tso miaɖokui gbɔ. Amawɔʋãʋã ana be la dzidzia tso mawo gbɔ. Dugbenya gbɔgblɔwo trɔ̃subɔsubɔ ƒe amawɔʋãʋã ɖi ɖa le wò aƒe la me. Nu sia nu si ke mawo gbe be ŋugbanɔ miaƒe aƒewo me o la miɖe wo ɖa. Toɖoɖo toɖoɖo hea yayra vɛ ɖo to bena kpɔ ɖeɖe. Sida le ʋɔnudrɔdrɔ̃ sia va Egiptetɔwo dzi la me. Ele be miaklɔ miaɖokui nu.
trɔ dzime tso wò nuvɔwo katã gbɔ. Ne le gakpɔ nu bubu aɖewo le gegem ɖe wò dzime le wò ɖeke ma tsɔ le me te elabe mele to lem ɖe Mawu ƒe nya nu o. Wɔ gake mi na míaklɔa Mawu ƒe avɔ katã ɖa, nuvɔwo katã ɖa, nuvɔwo katã ɖa, aha siwo katã ɖa, yakanuwɔwɔ, yakanyinɔnɔ ɖa le wò dzime. Megba ɖe mɔ na wo be woanɔ wò dzime o, woanɔ fie wo, woaɖe wo ɖa le dzimetɔtrɔ me, woaɖe wo ɖa le nutsikɔkɔe sia va va la me. Meganɔ abe xɔsetɔ ɖeke ma tsɔ le metɔ si woƒo adegbe le woƒe nuvɔ me o, woƒo adegbe le woƒe dzi me, woƒo adegbe le nu si wɔm wole la me. Ao, meganɔ míaƒe agbe me o, do gbe ɖa zã ya me. Mawu ƒe aʋa ɖe sia ɖe le míaƒe agbe mea gblẽ ɖe vɔsamlekpuia dzi. Amawo ƒe aʋa vi aɖe agblẽ wo ɖaseɖiɖi dome. Amawo ƒe aʋa vi aɖe ele agblẽ wo kristotɔ nyenye la. Ekelele ƒe amawo ƒe aʋa, adzrewɔwɔ ƒe amawo ƒe aʋa, fulele ƒe amawo ƒe aʋa, vɔɖivɔɖi ƒe amawo ƒe aʋa. Ele be na klɔwo ɖa le wo dzime si ne de abi le ame bubu ŋuti si ate ma wɔ vɔ le ame bubu nu. Klɔwo ɖa le wo agbe la me. Ele be na ɖe nyateƒe toto fia, ɖe anuku aɖe nyenye fia. Eye na nɔ agbe si adze Mawu nu le yewo katã yi me. Gbaɖemɔ, amawo ƒe aʋa me wa tsɔ gbedodo ɖa tutuwo ɖa, do gbe ɖa tso keke wo dzime ke nɔ kɔkɔe ne Mawu si le ɖekakpui nyenye ƒe nudzodzro nu wò tsã ƒe agbenɔnɔ Mawu, wò agbenɔnɔ xoxoawo. Megba ɖe mɔ woagba trɔ agbɔ va wò agbe me ke o. Amawo ƒe aʋa xoxo wa ɖe wo ɖa, ele be na xe mɔ na wo, na gbe nu le wo gbɔ, ɖe wo ɖa le wò aƒea me. Nu sia nu si Mawu le fu la, ele be miawo hã miale fi. Nu sia nu si Mawu gblɔ be meganɔ míaƒe aƒe me o la, miegba ɖe mɔ nɛ be woanɔ míaƒe aƒe me o. Kpɔ nyuie le kɔnyilawo ƒe amawo ƒe aʋa mawo ŋuti, wò nuwɔna, wò agbenɔnɔ la ɖe ne sɔ kple kristotɔ tututututu farisitɔwo. Woyina ɖe gbedoxɔ me gakea dzɔdzɔenyenye ƒe nusẽ mele wo si o. Wode abiamewo nu, wowɔ avɔ woasrɔ̃wo, wowu ame, wosana gbe, woawu amewo kple gbesa, woawu amewo gbakudo nuŋɔŋlɔ, woawu amewo gbakudo ayaʋãlãwo. Ɖe mɔ ɖa, numɔ meganɔ wò agbe me o, xe mɔ na wo. Wogbana ƒomewo, mele be mianɔ nenema o, do gbe ɖa bena nenem ƒe amawo ƒe aʋa yɔ kpata keke Mawu ne ɖe ɖa le míaƒe edzime. Míaɖe mɔ na dunyahehe eya nɔnɔ ƒe gã dzi le Mawu ƒe hamia me. Anɔnɔ ƒe gã dzi to emɔ katã la, wonye xixia me ƒe agbenɔnɔ si ke le farisitɔ me le míaɖo to Yehowa ƒe sededeawo. Yehowa dzi toɖoɖo blibo tso míasi, toɖoɖo kemkem tso míasi, menye toɖoɖo afãfã o. Ɖo to Yehowa wò Mawu kple wò dzi blibo, toɖoɖo kaba ɖe Yehowa ƒe seawo nu. Mi ma he ɖe megbe o. Ne Mawu gblɔ be trɔ dzime eye na xɔ nyanyuia dzi se la, wɔe kaba, megatsi megbe nɛ o le toɖoɖo yi ƒe seawo la me o. Ne gblɔ be wɔ ɖɔɖɔɖoa, megatsi megbe o, ye dzi na wɔ kaba. Ne gblɔ be yi megawɔ nuvɔ ko la, ɖo to na ɖe ɖokuiwo ɖa tso nuwɔna si woakplɔ woayi ɖe nuvɔ me la nu.
megbawɔ naɖeke le liʋĩliʋĩlilĩ kple dzikeke me o Yehowa ƒe sedede ma ɖo to. Enye toɖoɖo si ke míaɖe fia ye sia ye ɖe Yehowa ƒe gbeƒãɖeɖe nu, esi wo de se na Israeleviwo bena ɖe wonetsɔ eʋua sisi ɖe woƒe ʋɔtrutsiawo kple tametɔnu la, ele be woawɔe le toɖoɖo Yehowa ƒe sede kple ɖoɖo si mawo ɖo na wo la me. Eye mawo ƒe nya kple mawo ƒe sededea enye nu si ne li ɖa, menye ya ɖe ye o bu fofo kple dawo. Sede si ne li ɖa ye esi be gblɔ be megawu ame o, megafifi o, eni sedede si ne li tegbe ye li ɖa si, megabia nu wapelika be srɔ̃nyɔnu, wapelika be ŋusrɔ̃ o, li ɖa si. Megba ɖe mɔ na mawo ʋãʋã le wò agbe me le wò dzime o, wòli ɖa do gbe ɖa. Mawo ƒe amenuveve li egbe na nuvɔ̃ wòla bena trɔ le wò nuvɔ̃ yome, na xɔsetɔ dzro wò dzime kpɔ. Ɖa mawo ʋãʋã ɖe sia ɖe ɖa le wò agbe me le wò dzime, eye na ɖo to Yehowa le yewo katã yi me. Enye toɖoɖo si ke míate ma axe mɔ na tomaɖomaɖo ƒe gbɔgbɔwo ɖa. Nenye bena le se to ɖe Yehowa nu la, eye mawo la do dziku ɖe nu, gake la te ma ɖu etomaɖomaɖoma la ta ɖu edzi bena ta ɖo to Yehowa, la ta ɖo to Yehowa dzi. Name bubuwo dze mawo ƒe se yome, wo hã la ta dze mawo ƒe se la yome, lia ta do gbe ɖa na amenuveve bena ɖo toe blibo tso dzi blibo me. Na ame siwo yi ke ne gbe dzime trɔtrɔ la, mawo me to hehe la va wo dzi.